Ok, ia o malafaanga fo'i sunga ia li'i ave pasi ma ave teksi uma o le tatou nu'u nei isi ua mo Salemi ave teksi ia Salem ia ua intia ave teksi ia via Jord lau sunga ave pasi so e ia fa'apea fo'i tulua le sunga tulua farao tulua sunga pitoa moa lau moli ia maisi o le malu ave pasi ma ave teksi uma o le tatou nu'u wangale ai kou teksi ma kou pasi ia fa'afeanga kou feo ai ma lo lava e tautua mo nai tangata mana o mea le tautua.

goia o fuaki a mea o kui kai teke mau ko pau ko fuaki ko pau ki fuaki pe mea o kuke mau ta koe mea ini koe le hangai se su o awi ke nam fuaki ke nadu na le fuaki ke rin au toro ae marohi ke kapusi te volo ae marohi ke whakamoni mai koe mea ina fuaki se su o nau maupa pe osi koe no fuaki ke nam i te ki nau toro na le hangare wa o fekau i atu ke nau toro ke nau watu o ikai ke o ke ke la hi fonu a muri fonu a kuku pangani ka ora ke kau dina tor ke na wo ke ke fei tu o o fuka foki mai a kina tor pe a hasi u ka isleri na na uma ma o atu ke na na uhe ke fuka foki mai kina tor ai ko ora ke nga we ke fai ke fuka foki foki mai fuka foki foki mai a hasi u a mi mi ko ka ha ko hasi u ni ko la si o pi ai ko ko peranga ene o fa ke na tor u ko ange na uhe he tu mo par par mai na mo i ko ko ka ke ha ta ke na ta ta ki ngeri kina tor ke he o tua ai ko na ngale ma fuka o fuka teunga ai ka apostolo mo fika u na doge na o atu ka ko na o atu ani ko fika u na fika u ke na o atu ko fuka hoko ko fika u ke na o atu o fa no no atu o ku i heni e pole anga o tua e hele ha pala ni be the kingdom of God is at hand ka pala ni ta ole fuka le fuka tonga o ku i heni e pole anga o tua ka ko fika u le wa ke na o ma fai gona o angi ka tiki na utoru na fika ule wa gina utoru ke na uo ufuka mungu ni mahaki fuka tu uwe mate fuka maai kilia kapushi mwete volo aya koi koi fahinga mafai fahinga malo fuka otuwa ni na hanga isesu o fuaki ke tiki na utoru ke na u ke na ulava watu ke na uo watu ufanongonongo watu ki he ke kakai ngulava ke nga awe ke fuka mungui ke fotu uwe mate fama ai kiria kapu stable ai ko ko ko ngai me ani el malava o fai e fai na malo hina fuaki en ko ese su ko ke te na ton ka ko ko ro to heni ke u fata la no a ke le ase su na fai ke mo fa no no atu o ku heni pure anga o tua korea ko ya o kuhenda pure anga e o toa de la o kuiferia o kuhe fonua ko o kuifonu o kuhi o kuhenda o kuhenda ka kuanga fefe ta ulo iro o kuhenda ai pure anga e o toa korea ko ya se su o kuhenda pure anga e toa o korea pe se su ya se ka waki moia ko fe tu ko tope o kuhia ya se su o ia e pure anga ya e o toa o kuhanga mau pe se su ya o fuka fofonga ia te ia ai pure anga e o toa he koia ia na tuku mai he o toa ke hau ki maamani kene hanga o whanongono atu ai o whae o toa kene whanongono atu koe o toa ia ko o toa fuka mole mole pe ko mea ia o kuhoko koe e pure anga o toa ke mahino ke whahinga tangata o kuwa ausia ai pure anga o toa ihe fuka mole mole o kua usia e pure anga atua i he feia hono fina ngaro o fuka tatau ki he ki he tutu o ni koe ni na fai se esu ki ne kau wako ki na o o fuka hoko aia koe pure anga e otua e te helawa ki tau pehe e te whaparangi wherever Jesus is the kingdom of God is if he toko tope ia ia se esu o iai ai pure anga o tua pe aku waku fe a sesu iho tau mama ni o fe a sesu iho tau konga ko sesu mea ko e alo o tua pa ko koe e ki rau ia e na e mei mei na na e fotu e ki rau e nika uta a sesu na na hua fafina se fomatala ia e presence e Jesus presence pe koe a fio ko koe ai o toa o ku fe ai o toa na noa e ki la wendu be ko o toa o ku pihe feitu o toa pe ko o toa o ku pihe feitu o toa pe ai e kampa o ko o toa o ku pihe feitu o toa pe ko feitu o toa pe o ku ya sesu o ku ya o toa o ku ya a hono pule anga pe wanga pehe ai tau tui e ko sesu o nenga faka fufonga ai pule anga e o toa i o tau roto rotonga maupe fanongo nongo atu o kuhene e pure anga e otua.